0: 约上签字。
1: 好，我立刻派人去
2: 他家，把陶忠斌控制起来。
1: 你放心吧。
0: 好，我知道了。
3: 戴立哥，
4: 先生。
3: 人員を連れて逃走日とその家族を保管しろ。何かあったら即刻逮捕するんだ。
4: はい。

0: 陶先生、陶太太，坐这儿吧。大伯，快来！来来来，大伯，我给你介绍一下，这位就是陶先生和陶太太。
1: 史先生好，给您添麻烦了。啊，不客气。莹儿，戴二位到后方休息。啊，好，跟我来这边吧。谢谢，谢谢。他上这儿来干什么？バカ者！はい。貴様を手元に置いたのが最大の失敗だ。
2: 逃がしただけでなく、これほどの損失を被ると、よく買いも受けてくるもんだな。
1: 安倍先生、私の責任です。うわ！何をするの？恵子、なぜ俺を止める？
2: 失敗したらすぐ自殺するのね。帝国軍の王を、それで返したつもりになっているの？
1: そうだ。俺は大日本帝国に、
2: 天皇陛下に申し訳が立たない。だから命でもって罪を償うんだ。愚か者！バカね！安倍先生は怒ってらっしゃるけど、切腹しろとは言ってない。あんたに足りないのは勇気ではなく頭よ。彼女は正しい。貴様は単純すぎる。切腹するなどバカバカしい。
3: 今はまだ敗北に打ちひしがれてる暇はないわ。少なくとも、逃走部が上海にいて、彼の息子が我々の手元にある。計画を立てて行動すれば、すぐに反撃の機会が来る。

0: 对不起，这是我的职责所在。
1: 好，好，把后车厢打开，让皇军看看看看。
2: 少佐，お電話です。
3: 大島恵子です。
4: 頭部の石傷。
5: 卓明禁車が突破した。子供もだ。不当に向かっている。
3: よし、増援を送る。
4: いや、持ち場を守れ。
5: すでに平田を送った。シナ人は狡猾だからな。防ぐしかない。
3: はい。
1: 哎。
0: 人犯我们已经找到。
1: 哎呀，太好了。哎，那就说我们可以走了。
0: 当然，让你们久等了，请吧。
1: 啊，我们先走。走走。
0: 等一下，

0: 卖报！
1: 汪人民约这件事儿一定跟夺命金片有关，你怎么不继续报道啊？
2: 这问题我也想过，反复斟酌之后，我想咱们今天的头版是应该转载大公报的内容才对，这样可以揭示汪精卫的卖国行径，可以团结更多的人来抗日啊。
1: 你的决定是对的，我支持你。
3: 先生申し訳ありません。私たち
4: 言いたいことは分かっている。謝罪だろう。逃走兵一家を取り逃がしただけでなく、薄命金者も撃滅できなかったんだろう。
5: はい。
3: はい。処罰を。
4: 心配するな。日誌新関係調整要項はいずれ公開される。逃走兵は少し先を行っただけだ。
3: つまり密約が公開されても構わないと。
4: 大日本帝国は元より密約を隠すつもりなどない。
5: 先生、私には分かりません。
4: 貴様らは武力に頼りすぎだ。政治の角度から見てごらん。我々は中国の半分を支配できた。なぜか皇軍が本当に無敵だからか。違う、中国人が団結していないからだ。軍閥がしのぎ合い、党派が樹立し、辛亥革命から絶えない内乱が我々に機会を与えたのだよ。
3: なるほど。先生の達観した見方には恐れ入ります。
6: 報告。
4: 入れ。
6: 76号の機軍が面会したいそうです。
4: 肝心何の用だ。
3: 先生、まだ仕事が残っているので失礼いたします。
4: わかった、行きなさい。
3: はい。
7: 现在怎么办？在下认为应该避重就轻，以德报怨。什么意思？
8: 密约的事儿应该冷处理，也就是避而不谈，因为那上面没有您的签名，日本人也不可能主动拿他们出来承认。
7: 那个叛徒怎么办？
8: 咱们新政府刚刚成立，急需用人。我认为汪公您应该就这件事表现出容人之量，您大可以公开发表声明，说崇斌如果迷途知返的话，咱们还是愿意接纳他，并且既往不咎。

0: 餌食になった中国人高官は十数人を下らないという。
1: うん。いいこと教えてやる。彼が上海に来る。
0: 本当ですか？ずっと憧れていたんです。まさか会えるなんて。でも上海に何の用で？
1: 極秘任務の遂行だ。貴様らは全力で協力しろ。
0: はい。

0: 力で我々に襲う。中島、今度俺にがっかりするな。
1: はい、
0: おい、
2: 中佐、八郎軍の副業気をつけた方がいいですよ。
0: 誠実であるぞ八郎。そんなこと当たりをかけるは共産党につきますもんか。無謀だ。それはやつ即援護心配なし。

0: 国我々八路首の古道与劇を空圧されだ。
1: 今回の物質が非常に重要である。絶対しなこの手に入れなくできながら壊してやろう。
0: はい、
2: ちょうど待て。我探到不行，再给你添点思路，还他覆盖一座。
1: 东马的公路密度啊！
2: 我的西都是过客，是不他们的。阿杜连多，不好，我泄露他。我风口真在谁？添点思路，面露西都苦的菜。我探到别困，我可能苦无脸相思。
1: 下代を配置、サッコティ、テスラ
0: 調査
1: やれなさい。
0: はい、アデッチロ
3: ウイスを脅せ。
4: 这位同志不错啊，都别顾着那车上，在地上有好东西都

0: しいだよ。いつまで休んでした。
1: コモマル君、戦役終わったよ。新しい戦争いよいよ始まろう。今回、我々軍人のために復讐する。
2: 俺は絶対。奴らを殺しないよ。

0: 等再见一面了，你请我喝酒，去准备吧。
1: 今回の勝負、この辺りで徹底的に粉砕をすること、これをもって勝負を助成を確立するということだ。渡辺、
2: はい。
1: 情報は調べがついた。少将で交戦をした相手は八丁の単独部隊であると。
2: そして貴様の多大な損失を痛むように最終的には敵を潰せなかったということ、これはとんでもない失態であるぞ。はい。今回の総統では私を失望させるなよ。はい。報告、いつまでに
0: 任せてください。どうか、中官。行了，你啰嗦了，记住咱俩的约定。王亮，到。以后啊，要改改你的臭脾气，别动不动就跟别人拼命。什么敢死队？
3: 记住，打仗是靠脑子。是。跟我几年了？4年。是吧？4年了。咱们从一个村子里出来，从县大队转成正规军，又从新兵连打成主力营，这一路上走了多少？
0: 记住，以后不管怎么样，你都得给兄弟们留点念想。这埋的时候啊，总得有个什么牌牌呀什么的，也得有个固定的地方，让后生们常去看看。
4: 你今天怎么了？
0: 没什么，我的话都记住了。嗯，你放心吧，我记住了。好，记住就好。
5: 营长，
0: 好，来了。到了军分区，你可得为我们一营多美言几句，也就是说，我们的同志是怎么 把你们从敌人枪口下救出来，啊，实事求是就行。
5: 营长放心，我一定实事求是。
0: 好，那就好，走吧，
4: 走了。

0: 牛队长，你真是大大的朋友。
1: 大日本天道様に主せよ、新之助。
0: 啊？
2: 大日本天道様に忠誠を尽くすたいと言ってました。
0: そうか。中国語で何だったっけな。ああ、獅子王者、魏俊杰。あ、我希望你能够成为我们皇军的朋友，昔在铭记记住，还希望你能够尽心尽心啊！哦，希望本就渡边的管理好行动一系机关的这样，能听得懂吗？
1: 嗨！
3: 渡辺。
4: はい。
0: ところで渡辺、最近貴様のところで八郎が現れた様子はないか。
4: 大佐、八郎は。
1: 太君、太君放心。自从大日本皇军进行了大规模的扫荡以后，八。

0: 都是个个闻风丧胆，都跑了。我谅他们，现在街头十个胆子你不敢出来。
1: 貴様の言っている意味は、我々は謀反としていていいというのか？
0: 啊，不是，我不是这个意思，不是这个意思。
1: 渡辺。
2: はい。
1: どのような策略があるというのだ。どのように八郎を潰すというのだ。
2: 大佐、八郎非常にずるいよ。まだ余計さが得意だ。さらに現地の商民たちも協力して、私が野山部隊と治安の協力軍の敏活作戦を心配しています。だから当地の民間陸地大国に忠誠を尽くすことを募集し、一つ軍事家ではなく専門的に八郎の対する両撃部隊を組み立つ。
0: 土下座去告诫告诫。
1: なかなか道理が通っているようだ。で、誰に任せるつもりだ。
0: 太君，您要是相信我牛鬼顺的话，就把这个任务交给